0: To je festival koji je nastao u vrlo teškim istorijskim okolnostima, kada ni mir nije bio izvjestan, dakle nastaje u trenucima opsade grada Sarajeva, koja je bila jedna od najdužih u istoriji modernog čovječanstva. I on je i izrastao iz tog jednog, rekao bih, otpora prema nasilju, zlu, destrukciji, diskriminaciji, sa željom da preko filmske umjetnosti se afirmišu one vrijednosti koje svaki rat kao civilizacijski apokaliptični udar pobrše.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Crveni tepih, poznata filmska imena, turisti i dijaspora. Sarajevo je ponovo u svom festivalskom izdanju. Sarajevo Film Festival donosi 8 dana filma, ali potpuno drugačiji ritam grada. Kakva je atmosfera ove godine i gdje je danas bosansko-hercegovačka kinematografija? O svemu tome razgovaram danas s kolegom Amirom Sužnjem i režiserom Dinom Mustafićem. Sarajevo ovih dana opet izgleda malo drugačije nego inače. U petak navečer otvoren je Sarajevo Film Festival, najprestižnija filmska smotra u jugoistočnoj Europi. Festival je počeo projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pawlikowskog. Ali Sarajevo Film Festival odavno nije samo ono što se događa u kinima. Za grad je to jedan od onih događaja koji potpuno promijene njegov ritam. Pune se ulice, kafići i restorani, dolaze turisti, ali i brojni Bosanci i Hercegovci koji žive u inozemstvu i upravo ove dane biraju za povratak kući. I čini se da barem na tih nekoliko festivalskih dana Sarajevo ponovo postaje jedno od mjesta na kojem svi žele biti. Kako to izgleda ove godine? Kakva atmosfera vlada u gradu? I što Sarajevo Film Festival danas znači za Sarajevo, ali i za bosansko-hercegovački film? Amir Sužan nas čeka u Sarajevu, gdje prati festivalska događanja. Prije nego što kažemo što će to ove godine obilježiti festivalske sadržaje, možeš li nam, Amire, opisati kako Sarajevo dočekuje ove festivalske, pa slobodno se može reći, i prazničke dane?
3: Može se to tako reći bez imalo pretjerivanja. Kao i svake godine, priča o Sarajevu Film Festivalu je mnogo veća od samih filmskih projekcija. Grad živi jedan poseban ritam u kojem su i dani i noći potpuno ispunjeni, prepunje turista i ljubitelja filma, a na svakom koraku se mogu vidjeti poznate ličnosti iz filmskog svijeta, a u samom gradu teško je pronaći mjesto u hotelima i ugostiteljskim objektima, sve je popunjeno. Ta festivalska groznica počela je već nekoliko dana prije festivala, kad su puštene u prodaju karte za filmove. Mnogi su na taj dan već tokom noći došli na prodajna mjesta kako bi došli do karata za filmove, a najbolje je da ovaj svojevrstan pregled festivalskih svetkovina počnemo jednom filmskom slikom kako ljudi doživljavaju festival u Sarajevu.
4: Već smo 4 ujutro ovdje i čekamo, pa gledat ćemo neke filmove, probrali smo Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje. Pa baš iskreno dobra atmosfera, sviđa mi se.
5: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak momenat Sarajeva.
6: U Sarajevu uvijek je jedna pozitivna energija i dobra, pogotovo sad pun grad. Festival, to je jedan čuveni kulturni događaj za cijeli region i za Sarajevo.
2: Čuli smo dijelić festivalskog ambijenta u Sarajevu. Amire, šta će to ovogodišnje izdanje festivala ponuditi gledateljima?
3: Gledaoci će moći vidjeti gotovo 260 filmova iz skoro svih krajeva svijeta, iz 70 zemalja. U 4 takmičarske selekcije igranog, kratkog, dokumentarnog i studentskog filma bit će prikazan 51 film. Brojke su same po sebi impresivne. 21 film zabilježit će svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma imaće regionalnu premijeru, dok će jedan film van konkurencije zabilježiti bosansko-hercegovačku premijeru. Direktor festivala Jovan Marjanović kaže da je ta filmska smotra premašila uobičajene festivalske domete i da svake godine donosi mnogo više od toga.
7: Mislim da je sigurno to tačka u kalendaru filmske industrije koja je postala nezaobilazna. Ovo je mjesto susreta za cijelu regiju svakako. Što se tiče filma, svih onih koji se filmom bave, vjerovatno najveća selekcija filma iz ovog dijela svijeta na jednom drugom festivalu na svijetu, tako da ko želi da dođe i otkrije šta to se sve dešava na Balkanu i jugoistočnoj Europi u kontekstu filma, na pravom je mjestu ako je došao ovdje. Vjerujem da se događa puno i vjerujem da smo na neki način kao region postali in i u ovom smislu filma. Zanimljive su priče koje dolaze iz ovog dijela svijeta, ostatku svijeta.
2: Bio je to direktor festivala Jovan Marjanović i govorio je o značaju ove manifestacije. Amire, pretpostavljam da su, kao i ranijih godina, poznata imena dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Riječ je uvijek o velikim svjetskim zvijezdama, ali i glumcima koji su ostavili dubok trag u regionalnoj kinematografiji.
3: Da, i ove godine će Počasno srce Sarajeva, kako se to ovdje kaže, otići u prave ruke. Dobitnici su Emily Watson, Woody Harrelson, Asghar Farhadi, Diego Luna i jedan od najpoznatijih i najaktivnijih, ako tako mogu reći, najplodonosnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih glumaca Emir Hadži Hafizbegović, koji kaže da mu je ovo jedno od velikih priznanja u životu i karijeri.
8: Znači mi puno. To je satisfakcija za posao koji si uradio. Dobiti Počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone. Godi, pogotovo što ove godine Počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson.
2: Bio je to Emir Hadži Hafizbegović, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih glumaca, i on je govorio značaju nagrade Počasno srce Sarajeva. Kako ove festivalske dane, Amire, doživljavaju domaći ljudi, stanovnici Sarajeva?
3: Pored običnih građana koji uživaju u ambijentu, vrlo aktivnim danonoćnim društvenim zbivanjima, ali i u osjećaju da su ovih dana u centru medijskih zbivanja mnogo šire od bosansko-hercegovačkih granica, jer slike Sarajeva i Sarajeva Film Festivala prikazuju brojni regionalni evropski mediji, zadovoljni su i mnogi drugi ugostitelji, hotelijeri, iznajmljivači smještajnih kapaciteta, zanatlije, trgovci, ulični prodavači i mnogi drugi. Zanimljivo je da se taj ambijent preslikava i na susjedno istočno Sarajevo, gdje privatni poduzetnici također, što bi rekli mi u Bosni, zadovoljno trljaju ruke. Stojanka Đorda, vlasnica smještajnih prostora, kaže da svi veliki događaji u Sarajevu imaju vrlo pozitivne efekte i na istočno Sarajevo.
9: Mi obožavamo ovaj period kada je Sarajevo Film Festival, tada nam je popunjenost najveća. Također prije toga je bilo zbog Merlinovih koncerata, također smo bili jako popunjeni.
2: Hvala ti, Amire, za ovaj razgovor u prvom dijelu naše emisije, a mi ćemo u ovim trenucima prvo do našeg drugog sagovornika, a nakon toga se vraćamo našem dopisniku iz Sarajeva. Teško bismo mogli zamisliti boljeg sugovornika za današnju temu, Sarajevo Film Festival, od jednog od najcjenjenijih filmskih i kazališnih djelatnika, sarajevskog režisera Dine Mustafića, koji je upravo ovdje sa mnom. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Evo, gospodine Mustafiću, došli ste u našu emisiju i odmah na početku da vas pitam, što za vas znači Filmski festival u Sarajevu i što ga čini tako posebnim za autore u regiji?
0: Pa ja mislim da ne postoji niti jedan filmski autor, uopće filmski radnik, koji je indiferentan prema Sarajevo Film Festivalu. To je festival koji je nastao u vrlo teškim historijskim okolnostima, kada ni mir nije bio izvjestan, dakle nastao u trenucima opsade grada Sarajeva, koja je bila jedna od najdužih u istoriji modernog čovječanstva. I on je i izrastao iz tog jednog, rekao bih, otpora prema nasilju, zlu, destrukciji, diskriminaciji, sa željom da preko filmske umjetnosti se afirmišu one vrijednosti koje svaki rat kao civilizacijski apokaliptični udar pobrše. Tako da smo svi, rekao bih, identitarno vezani za taj festival. Govorim o autorima nove generacijske dobi, a kada se prvi Sarajevo Film Festival organizirao, ja sam tada završavao odsjek režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Dakle, evo, više od 3 decenije posle, taj festival u emotivnom smislu budi, rekao bih, ona sjećanja koja vas čine na određen način ponosnim da se takav jedan događaj pretvorio u jedan od najrelevantnijih jugoistočnih filmskih festivala, koji je postao vrlo značajan kao, rekao bih, mapa puta uspjeha jednog filmskog projekta, ali i više od toga. To je jedan jedinstven susret publike na nekim od lokacija koje broje pod otvorenim nebom i nekoliko hiljada gledalaca kada se vaš film prikaže, do toga da je to i prostor susreta, dijaloga, danas i vrlo važnih tema koje u različitim programskim sekcijama otvaraju neke od onih koji nas nažalost podsjećaju da još uvijek naš planet ili naše okruženje nije mirno i koji nas po ko zna koji put uvjeravaju da je sloboda jedna od najvećih vrijednosti koje čovjek ima, ali da ona nije nikada data zauvijek, da se uvijek mora čuvati i njegovati, a sve one tendencije koje pokušavaju čovjeku uskratiti slobodu mišljenja, izražavanja, slobodu kretanja, su i dalje na historijskoj pozornici vrlo jake, a bojim se da svjedočimo i nekim novim tamnim oblacima koji se nadvijaju i nad naš kontinent, na Europu, a znamo i kakva je situacija generalno u svijetu.
2: Da, ali evo što ste sami spomenuli, svake godine u Sarajevo dolaze stvarno velika svjetska imena. I zanimljivo je da se mnogi rado vraćaju. Da li u ovom prethodnom odgovoru leži onda i odgovor na pitanje što Sarajevo točno ima što ih toliko privlači? Zašto po vašem mišljenju velike svjetske zvijezde i dalje žele doći baš ovdje, a ne na neki drugi mali festival?
0: Znate, ima ta jedna skoro mitska kategorija Sarajeva kao jednog od onih gradova koji se moraju vidjeti u životu. Ne samo zbog tog jedinstvenog susreta kultura, gdje se civilizacije prepliču, gdje se prožimaju, gdje se uzajamno nadograđuju, gdje su na posljedku izgradile jedan autohtoni stil, jeli, kakav je karakterističan i za sarajevsku arhitekturu, ali i za takav model života koji je s pravom nazivan jednim malim balkanskim Jeruzalemom, jeli, i koji je zbog toga i turistička destinacija, bez obzira što Sarajevo nema more, nema plaže, ali ima tu jednu vrstu magične ljepote i naravno ono što je najvrednije, to su ljudi u tom gradu koji posle svega što je taj grad obilježilo u njegovoj istoriji, a podsjetit ću vaše slušalce, to je jedan vrlo kondenzovan grad istorijske gustoće, rekao bih, nažalost nekada je i poznat po tome za strance što je tu jedan od okidača početka Prvog svjetskog rata, jeli, pa zatim pomenuta opsada koja je označila i kraj 20. vijeka i neki način kraj svijeta kakvog smo do tada poznavali. A Sarajevo poput Feniksa uvijek uspijevalo da se regenerira, da se uzdigne i da onda tom svojom ljepotom, tim šarmom, tom vitalnošću dovede ljude koji kada dođu, pogledaju ga, naprosto se zaljube u taj grad. Naš pjesnik Avdo Sidran je znao često s pravom reći da svako ko prespava u Sarajevu i dočeka jedno sarajevsko jutro, već je s pravom mogao da govori da je Sarajlija. To je govorilo i o otvorenosti tog grada, otvorenosti duha toga grada. Do toga da postoji jedna, da kažem, skoro anegdotalna stvar da kažu kogod se napije vode sa stare česme na baš čarši da se uvijek u taj grad vrati. Tako se i globalne filmske svjetske zvijezde, ali ne samo filmske, rekao bih i literarne i likovne i muzičke, svi oni koji su pohodili u Sarajevo iz različitih motiva, a jedan od tih najvažnijih motiva je bila i solidarnost sa tim gradom, podrška tom gradu kada se razarala njegova civilizacijska supstanca, a onda i ovo o čemu govorim, jeli, da evo, nakon tri decenije od tih strašnih događanja jednom olimpijskom gradu kako je bilo Sarajevo, Sarajevo pokazuje da zna da živi, da umije da živi. To je danas grad ne samo filma, koji je čak i UNESCO grad filma zvanično, nego to je i grad sjajnih drugih festivala, pozorišnih festivala koji ima nekoliko od čuvenog Sarajevskog mesa, zatim jednog novog festivala koji se zove Sarajevo Fest, izvrsnog jazz festivala koji je u novembru, pa potom Sarajevski večeri muzike koje su vrlo dragocene u maju, pa Balet Festa. Tako kao svi zapravo važni kulturni centri, Sarajevo želi preko tih festivala, a SFF je, da kažem, predvodnik toga, da internacionalizira naš grad i kulturnu scenu, da upravo dolaskom naših dragih kolega stvaramo jedan planet Sarajevo, tako se zove jedan sjajni dokumentarni film Svahina Šišića, Planeta Sarajevo, u kojem, evo, pokazujemo jeli, da je interkulturalni dijalog važan, moguć, da je to mjesto Sarajevo upravo zbog svoje istorije koje mora imati jedan poseban senzibilitet za ljudska prava, za sve, rekao bih, politike mira, dijaloga i konstrukcije koje naravno najbolje se vide preko umjetničkih ostvarenja, kada preko mikrosvjetova, preko ljudskih sudbina, preko važnih priča koje pričamo i gledamo na velikom platnu, prepoznajemo i sopstveno biti sanje.
2: Da, evo sad znamo zašto je onda Filmski festival bitan za Sarajevo, a koliko je sam festival važan za domaće autore i glumce? Može li festival zaista nekome iz Bosne i Hercegovine ili regije otvoriti vrata prema većim projektima?
0: Pa sigurno da je važan, to je u tom smislu najkvalitetniji izbor onih regionalnih filmova koji uđu u takmičarsku selekciju, ali to je inače festival kojeg je važno doći, pokazati svoj film, jer nakon toga se mnogi putevi drugih festivala otvaraju. Prošle godine u ovo vrijeme je upravo moj dugometražni film Paviljon otvorio Sarajevo Film Festival i nakon toga mi smo sa tim filmom bili skoro na više od 40 festivala i osvojili nekih impoznatnih 30 nagrada. Bili smo film otvaranje festivala, što nam je dalo vidljivost za taj film. Potom smo išli u kinodistribuciju, dakle prije svega regionalnu vidljivost, jugoistočne Europe vidljivost, a film je kasnije putovao i evo dolazi i danas se vrti na svim kontinentima svijeta.
2: Da, vaš prošlogodišnji film Paviljon koji ste spomenuli, on je izazvao brojne pozitivne reakcije i našao stvarno odličan odjek u javnosti. Vi ste onda najbolja osoba da pitam kako bi opisali stanje bosansko-hercegovačkog filma danas? Mi znamo da u Bosni postoje autori, talenti i filmovi koji osvajaju nagrade, ali koliko je zapravo teško doći do novca i snimiti film u Bosni i Hercegovini?
0: Sada govorimo i otvaramo jednu temu koja nažalost nije tako sjajna kao što je priča o Sarajevo Film Festivalu koji djeluje na vrhu te piramide kao jedan poseban trofej ili jedan ukras onoga što bi trebala da prati i domaća proizvodnja filmska. Već godinama bosansko-hercegovački autori preko svojih strukovnih udruženja pokušavaju otvoriti dijalog sa nadležnim adresama i pokušati sistemski riješiti status kinematografije koji je zbog etnicizacije i konstitutivnosti Bosne i Hercegovine vrlo fragmentiran i samim time i decentraliziran. Pa je, nažalost, filmska umjetnost kao jedna integrativna ili, da kažem, koherentna zajednička priča osuđena na nekoliko adresa koje više manje niti su kompatibilne, niti funkcioniraju, niti između sebe komuniciraju različiti nivoji vlasti u kojima se može dobiti subvencioniranje za film. I to su razlozi zbog kojih je u najmanju ruku, da kažem, štomava bosansko-hercegovačka kinematografija. Kinematografija podrazumijeva jedan zaokruženi i uređeni sistem. Mi danas više možemo govoriti ovo što ste i sami rekli o pojedinim filmskim autorima, njihovim iskoracima i njihovoj sposobnosti i muci da preko regionalnih koprodukcija i internacionalnih partnera zaokružuje financijsku konstrukciju svoga filma. Tako da je jako teška situacija, posebno za mlade autore koji teško dolaze do debitanskog filma, a znamo da bez debitanskog filma nema razvoja filmske umjetnosti I u tom smislu situacija je ponekad i vrlo depresivna. Ona se odražava naravno na mnoge moje kolege koji izgube strpljenje, živce ili naprosto odustanu od svojeg filmskog rada jer ne mogu da prolaze tu golgotu. Ono što znam i što mogu posvjedočiti, jer sam ubrzo nakon Paviljona krenuo sa snimanje svog trećeg filma kojeg upravo završavam, to je film Trake, po scenariju Zlatka Topčića, znam koliko je teško i iz producentske sfere, a iz ove autorske, dočekati početak filma, da se čuje taj zvuk klape i ta čuvena riječ action, akcija, do trenutka kada doživimo premijernu izvedbu i to što u normalnom svijetu traje možda nekoliko mjeseci ili najdulje godinu, dvije, kod nas sigurno se mjeri bar 5 do 7, a nekad i više decenijskim pauzama.
2: Da. Ništa, evo za kraj da ipak završimo u pozitivnijem tonu. Kada pogledate sada Sarajevo tokom ovih 8 festivalskih dana, što biste voljeli da od te energije ostane u gradu i nakon što se, da tako kažemo, crveni tepih skloni?
0: Pa prije svega taj osmijeh na licima svojih sugrađana, ta razdraganost, taj osjećaj da je cijeli svijet tu sa nama i ta jedna, da kažem, zaigranost, otvorenost, gdje je Sarajevo tokom festivala i kada spava i kada sanja, to radi sa otvorenim očima.
2: Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
0: Hvala vam na razgovoru.
2: Bio je to cijenjeni sarajevski režiser Dino Mustafić. Ušli smo u posljednji, treći dio današnje emisije koju smo posvetili Sarajevo Film Festivalu i ambijentu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u vrijeme njegovog održavanja. S nama je ponovo naš dopisnik iz Sarajeva, Amir Sužanj. Rekli smo već ranije, Amire, da se u Sarajevo možda masovnije nego svih prethodnih godina slila velika masa gostiju iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Kako se Sarajevo pripremilo za ovaj svojevrstan filmski, medijski i turistički spektakl? I što je obilježilo ovo ljeto u gradu na Miljacki?
10: Da, Sarajevo je na svaki način središte turističkog interesovanja u cijelom balkanskom regionu. Turistički radnici sa zadovoljstvom potvrđuju da su svi smještajni kapaciteti popunjeni i da je grad prepun turista, ali to se ne može reći samo za ove dane festivala. Sarajevo je doslovno puno još od početka avgusta, od održavanja 3 spektakularna koncerta regionalne muzičke zvijezde Dine Merlina. Tu su brojni stranci, među njima i zvučna imena iz svijeta filma, novinari, youtuberi, turisti iz susjedstva, Bosanci i Hercegovci iz dijaspore, ljudi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Grad u svako doba dana izgleda kao košnica nasmijanih i raspoloženih ljudi. Sve to ima vrlo pozitivne efekte na imidž Sarajeva u turističkom svijetu, koje je u posljednje vrijeme nagrađeno sa nekoliko zvučnih priznanja, podsjeća direktor turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlović.
11: Prošle godine smo bili proglašeni za najbolju destinaciju za posjetiti, ovu smo proglašeni za najbolju city break, jeli, tako da stalno smo u tim stranim turističkim medijima koji znače nešto u svijetu turizma, a onda se puno ne sekiramo kada dođu ovdje. To Sarajevo vas preuzme, poznata sarajevska gostoljubivost i kako se ljudi prihvate ovdje, kako se prihvate turisti. Onda ide sigurnost, ljudi se osjećaju jako sigurno, naravno gastronomija i dobijete, što je jako, jako bitno danas, možda čak i poslije ove gostoljubivosti dolazi cijena, jer dobijete jako dobar kvalitet za cijenu.
2: O prednostima posjete Sarajevu govorio je direktor turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlagić. Kad slušamo ovakve ocjene, Amire, reklo bi se da i grad i organizacija festivala funkcioniraju besprijekorno. Je li to baš tako?
10: Pa ne bismo sad baš išli u krajnosti. Idilična slika uvijek ima i drugu, manje lijepu i privlačnu stranu. Ljudima u Sarajevu je drago što su u tim danima festivala prijestolnica filma, kulture i turizma, ali vide i negativne posljedice tog masovnog boravka ljudi u gradu na sličan način kao i recimo stanovnici nekih zvučnih turističkih destinacija na hrvatskom Jadranu. Radnice pijace u blizini jednog od mjesta projekcije filmova su u programu Radija Bosne i Hercegovine vrlo slikovito opisale kako izgledaju i negativne strane života u vrijeme festivala.
12: Drago nam je što dolaze u naš grad, ali smo nezadovoljni zato što ostavljaju veoma prljavo iza sebe. Bacaju čaše, flaše, mokre gdje stignu.
13: Znači, mi moramo dolaziti sa domestosom na posao.
14: Ne može se proći ovdje ujutru. Kad dođete na posao, treba nam svima gas maska. To je jednostavno tako.
10: Da ne bismo završili našu lijepu priču o Sarajevo Film Festivalu ovim ne baš sjajnim primjedbama, podsjetit ćemo da su takve pojave svuda u svijetu posljedica masovnog turizma, pa ni u Sarajevu ne može biti drugačije. Za kraj je najbolje reći da Sarajevo ovih dana živi još jednu lijepu festivalsku sedmicu koja je već sad opravdala očekivanja posjetilaca, naročito onih koji već dugi niz godina podređuju sve održavanju festivala, planirajući čak i godišnji odmore kalendaru te zvučne filmske manifestacije, a takvih je mnogo i u dijaspori.
2: Hvala ti, Amire. Bio je to moj kolega iz Sarajeva i naš dopisnik Amir Sužanj. Čuli smo danas da je Sarajevo Film Festival odavno prerastao okvire filmske smotre i postao je važan događaj za cijeli grad, ali jedno od ključnih mjesta susreta filmske industrije u ovom dijelu Europe. S druge strane, iza uspješne festivalske priče ostaje pitanje domaće bosansko-hercegovačke kinematografije. Autora i glumaca očigledno ne nedostaje, ali uvjeti u kojima nastaju domaći filmovi daleko su od idealnih. No Sarajevo će, barem još nekoliko dana, ostati u svom posebnom festivalskom ritmu, malo glasnije, punije i življe nego inače. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, a u Sarajevo Film Festivalu danas sam razgovarala s našim dopisnikom Amirom Sužnjem i režiserom Dinom Mustafićem. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, hvala vam što ste bili s nama u ovom još jednom izdanju podcasta. Pozdrav iz Kelna.
1: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.